0: れが太原を占領後三次の戦いを終わせるところますます激戦になる。共産党を中心にした軍隊が頻繁に襲撃に出る。頻繁に攻撃する。家屋において脅威になっています。しかもその影響は全国に及んでいる。よって司令部より山西にいる中国武装に対し大規模な軍事行動を行うことを決定。
1: はい。
2: 本作戦は108師団を主力に第16、第20、109師団および境路団の一部は南からは半城港、北からは西隊、西からは道堀、東からは平官路、旧方面から中国軍隊を攻撃するのだ。
1: はい。
3: 看来今天日子啊，咱们十八回都打成了。日军总司令湘月新司这次真是下了血本，动用了30000兵力，分成9路，对我根据地发起围攻，来头可不小。

0: 我曾听到许先生与佐藤谈话时，提到了黑鹰计划。
1: 黑鹰计划？
2: 鷹狩り計画ですか？
1: 你再仔细想一想，许先生有没有对你说起过黑鹰计划的具体内容？
2: 许さんが鷹狩り計画について。何か他に言ってませんでしたか？
1: ないです。
0: 没有。
1: 好吧，等你的病痊愈，
2: まだ
1: 我也许还需要
2: 你的帮助。あなたの協力が必要です。
1: できることなら何でもやります。
0: 我一定尽我所能。
1: 好好休息吧。
2: では、よく休んでください。
1: 我们到外面走走吧。